Ani Mas Poto. Dipikir-pikir, saiki wis mlebu zaman modern. Apa-apa ana, arep apa wae yo iso. Kang akhire dadekke awake dhewe lali. Mlaku sak karepe dhewe, menangi zaman edan, pancen repot. Arep melu ora tekan, yen ora melu ora kebagian apa-apa. Sing akhire malah kaliren. Nanging kabeh kuwi pancen wis dadi pepes dening Gusti. Kaya ngopo bedane wong kang lali? Nanging isih beda wong kang tansah eling lan waspada.